grooving. I said grooving. Dig it, grooving. So grooving, grooving, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove, groove